ubada unhadma qhayi qaruma kara khawuqhuwisiyo o astado kuba ngxasa ire qhokisa uthi ithomda re elobuwan qhawu chomi wabdi kayi elotsa amaka amen.

0: si inha sang aiba khore ba dure chile tekan uyara ni si khaba web dating guru guna sing ngus ko se edition chu se odavis ti top campion ni ba ho wa kain
1: ngam si aiza chiza ngare ngan di ngona ngora re

0: anagatsi ani kali ekhindi phakazi khayini lifuna lakho sikuroma sita kunqan ngase dedicate ku ikuthina kuroma ngoba hakuni kosi skra iyo okhomgo cam disease ngakwena ila ngaba akumwesting class is a ma westing class is a ma dikurethi tike kwendi ka ungavromu ta phasa kores dbn skra ngali maso se security skra ngali ma tike ngadi ansukron mari ubi ansukron radiye tiha tui kau kadi geng ngai tike ditahai hui kana kap ngai was kai ari kari kwat se ditahai hui ngai di tau ko rosina kare di oike toh ni sisa dikwene na inghanu ba me ansukron kanam sem ron dikasi radio on ke nga se dedicate ro kinga unwa nga se dedicate ko kira tau ko man a kungan ki ne kwen ina kaka kanyesa tike ni nen gagara au kao lupa sira kongwa kwen ina nilamu hii ne kwen nengi ama kwen nga ne kau kari ide si nga bisera ge and always it ask nga china eise kambuse nga di ise dedicate ko nga siguro kai nga tike keise kaise kwa kong bisera aske tau chida kuro mise ki ore suka nisa ndi chika kira kwa eita wao o Namibia kwa waranga mchita kiuka randisi asichina niti taka kendike mahae tubuze asichina takesike mahae na ingu asichina takesike mahae tike neko na nengu nkoka ye matiku hao ni nengu atikude la ho chita sita ho duma hati haa ingu hansen skatabe nga tatu ngebe tinga ingu hansen huka mudu kerese duke kaisi ke tui ching huligiri sina ke hentike maizu la tui isi kuka season kuchina la tui o idake nisisa nedako watuwa nengu abao o ngang a dipedi china se de gat kun ngani ai ngumi ba chi a ne dara di tok na mams ka gra ha wa chi si ni ma mams ka tri o da ni di do a ni chi a nga ceremony ba di ma se sna sia khai nga di ba na pi turu ka ba nam ni ngap ke whatsapp group ni sa da gi ni da gi mi chi da gi nga ro sna ni ngobiro ni si kura to ores o i da ni sa ha ni ai san kwa kha ka kan di ai di chen ga bo tu kha ka ko se da ge kauwa ko tike nisi kwa hakaba huta ni tike nga omzan chaudi chi pere amdi chi omra kwen nansi na dake ndo kupa maduwa nisi unwa kuti ari nga kwe kwen nina ne kazika unwa na nga indire mibate titake omzi kaka kwa idea maka titake pere amsi idea maka ita nani asti kwen china sadu kasi na unwa kanya ores katike nga sa kwa kwa kwa kwa kwa kwa chi kwa kwen nina ne program nga kawuru mana kahare kahare iku hauri amsi kwa misen chi ari nga ramai di nga dina tokwa iti kwa kwa kwa kwa kwa kwa ores taro kuna nai jiko unwa inga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Kangansi chaisa tisi. Chida karuti koro ni barami esis ne ike kwanda vesi nga kwenki kwa sila nga Damara Blocks nga ike Learning and Helping Hand dinamie nganzi ngaske Damara Blocks nga ham ti Damara Blocks nga nga unsa iti nga tawgu nga sinara koro guri nga ka ha tawaro nga nara ako nga se nekuri koro guri nga ka tawaro nga nge taba nila nila khaba khwamaye tikrami abanira khwamaye tin netisa khudisi isa khudisi game me frau violet garises nasara an sei se idani kharuti ni sab e kwansa bet botina ne ba kainkwas moro tinirami
2: moro kainkwas ores ti moro kana bok nabase cosa sera kaha chesteng ne beba targeri ne ranwa ke kao pendra ke simal bepoba khan an roi kanjane ida kanami ala dan kanjane jemere ala kai komi jemere sada ke ado kan kan lebara ni sisa kwama e mwas masa ga ke akon taba hon kari kanti ga lidi ho dok ba kai ba dare khamins kat na ye mwas ibna ye lidi wae ra hama ji a sira din ka ko kan da kari ka ga tsin na se din gormi sin ke tudu mani au pai ni ti an kanza kharatus ma bai khadi an na se au pai din kan ta ma ke kuma o ha of kong wa ti jan wa mai on ke ta kun an khadi ma kamen de chi ada dok ban le khasa kan kan ba ne re ma di yi ho ya kan kan da ya ka ko kan cha ta ma chi ai ko sa chi ni ja a kai kan te ba ma re la sa ni gran wa o an khaja no se kan ne so ara kan kam sta thadu to mai asin na khabe ni sis ko se ran kan o za pilo bai mari na sti kai kan to ba ta ran kai koi se ida kiran kan kan khibi um sti hama se ko sa se khibi

Ya, xa ndocamdisi xesha xa ha inda manxwa xa ske tisi xa khusa xa unqada ha xa didan xa unqa ha xa di xoro nqobo darup nga ran xa u seske nga sa xa di xa risi koba xa nga bango puris xa rib xa bako xa rib di mung xa ma xa xa ver na xa nimbo xa nira xa inga xa daran xa unqa xa bing xa di xoro nqobo darodi xa ro dira xa xa seske nga sa di mi xa ma xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa

ya ka eng kara pida wa ka isa mesti ka ona David re tega tera ai afraid artist ke kwa titski satsina ne qinga qaro ngari nanciko na sasi de kyo ngari sise khabeida wa ka ona ngore ngare re disi cam as kama ai disi cam disi cam disi ngani an inkuri de asago ada qande qodi da an ani ngapnga kwa an ka sinse ai konkatra Hey, Kaisan, I ba ida ko unha isa si idang ari isko ikish ngasa nganga kawis si kaip kam wadi si kam disinganing an kuriti ko nganga si ida ama bis nga hype kaisi ra ko kaisa hype tramy hype ngara ko kaiyang kau masip ikish ko tsa mangandi ke si di da ko kaiyang kau si ida ko hawa si ida Asi things and nera thing ain't madam habita things and nera things in Arikoro Hara si Arikoro Hara si Wako ainsa tatanitra Nongkao hausi chegia ditra Nongkao Amati mahuna sa Ata kapan agustumi Say hausi chegia ditra Nongka, mari kau cah i dek juga, aku isak kod mako i, si i dek dia cina, entah mari kau mana huruf dia, habis i dah, waran wakori, ngan waran hiraman wan, dari nang wana di idra misi dan oh ingat kasi, ngabaku aman waran wan, nicipin wah, kadi nira kau si i, habis i dah, oh ingat dia fries ke, dikui i dah tidak cina nira misi i. Ay, tira, nira, oro nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, tira, nga, t

kau dah ada ngapa aku wari mangwang ngarun wai darah aku suap aida ngapa oroba ni rakau wasi I si ipke aku dah niska o Germany di ngapai ba ab nama biap ngap toast then hadip ngapa ting sin ti kurung angba sensa nama biap ting aisa kuruma genocide. Genocides the whole goody ting huadi ngadi ngadi here na mabi ipsi Germany ting aiko ngadi ngadi ne kuri ting ams ing a nira kongami a kaisa a ti idake kavagasan waniko kavagasan waidaga ko o iske anam dips ngasa a geezer di ngadi in kamsa kami ngai rama Gizer di ngadi. Hia. Hu disi kwisin. An wa disi. Namabi ebti dolar ku. Ngaku. Di kanto ba. Unhaba. Seter lag. Tabi skuli di. Hostels. Ngasa ku. Ma. Khadi. Ige. Anidi mekli ba. Toros. Out.

Francine antsabi narang oqaw. Khos, Christian. Tavisip khoski. Aring mama sadar tak Fatima ngaw ba khut thanda vis ngani diye. Unin qabas netse ni ay gungse om Freddy ba. Chay nga khaisa tuwi, khaisa ngona tuwi, haka haka hun tam. Magay tolos, chay nga khaisa tuwi, tam ngani, tam ngona. Ngani aga ngani kose kose tse ausi isisa. Chay nga khaisa tuwi ngani kose chay nga. Koro tam haka tuwis ay. Tinka hun aroma kami.